0: Tazien son belo weto wa matoko onso. Kumpa la kabi fona ankoto. Le lo biamo bipiabi, biam bionzo lo lenjila, kabu kabu. To ne itu di katu yi mwa kwele la menji. Bionso ebi beleshe menji, abongi. Pabune mo ba montu, ni pakane mo ke abintu mo matoko ati vwa vwa. Bumo ambile itatu wa bon santo François. Bion peku de beche le lo. Mubule le lo bonso. Ngani udi ni buko keshi wabine biamo ebi. Chidewe pachila nchingani. Batato wabon santo, François, katupumoyo bwase, bionso ebi, bidi biambulisha, benadimanya, nibadi nikanto kubianza, bakuku atana biomudimu, nibuwa kuikala nibuko keshi bwabulopu bujima. Bumfu mubwa biamu, bipia bipia budimu bianza, bia bena bioma, badi benza chidibu baswe. Kibachini bidi bijinga kwenza disungu luja ani, disungu lula mufalansane disernema. Dili dambulisha dishintuluka dipia dipia, bwa kwikala dionimiji ya buena Kristo ni ya kabukulu. Katu eno mwakusha alabavu nga bianza to, chana alabaku wabuni bagante mwaba wetu. Mbimpe kudi elankonko eyi kutu yaya nkwepi, nikipa chilekai, nchilekai utu di mwakwa ngata. Kebu achini, diba di akusungula, katu eno mwakwamba ne eyowa ndi mwanishe, anito chino mwanishe. Tudiba bikiliboe bwa kusongola panka chipa kuibaka kale ye kababele. Ne kujulo biomano biupuka bia chimenga cha Jerusalema. Bweno kwamba ne kusongola panka chipa bukale ingo bwa kabwasa. Ni bena chisa cha mawisha badifila mului baku lwa biomano biupula bia chimenga bwa kushishuku sombobu bana ba muntu. Tua tuidi apa tunu jingila ditele jilenga dandongo mwiyatu di ombo tua Vatika.
1: Et pour conclure, la sœur Marie Josenga nous introduit à Néondo à la lecture de Magnifica Humanitas, nouvelle encyclique du pape Léon XIV sur la protection de la vie humaine.
2: Ma foi en de l'homme qui a Vatican en quoi Néondo. Et pour ma foi en de l'homme qui a Vatican, ma soumine besso. Ana matarme la encyclique su pape Léon a womenina et doit en oué encyclique pape. Amozi biatar en l'anno balba encyclique su pape Léon Magnifica Humanitas. Abunga kulingwa ntani itoma lumombe matan. Akalarte pape bindi doit en des ambassini mbor abor farmi sinitermo. Alo abor nabukala suga bangitemor et vom samba tua. Bebarle bebala zinisie susu azambor envoy. Amatari pape yeni temor et no suga ya bandi azambi menanga kum. Itelaman zen ndui bel ni twaba ngene ya dugno long tour babel ngikine ya long tisani vom zambe mor ba nyin fofulu ngongo borise ya bisieni bel ni long abordaba ibona an lang wabno ufip itena bakaldin imorosan ben nyin fasoso anyangan to hazam nyin ben vadada anafana ben zam ko long evom siki tsenyin mot trisoso evom itie mot ene zam de asudie bibe kristan bia ber mis ab zamba yanga nonyol biyamne ndimbe mot ya fie fwam fang vandimbe buku yanga nanyo suga bangi temote ya vangana bu Yesu Kristu zen babala enying inga ye mbasi ya bibia zen nturinying amumi mbu ya mbuzi mifarmi sinam zen momese ya sende siya vola vo edwa ete mamete mbel kik na mayenge anama lumni mot mayena lat an langwan atarga matari akyana mene ema manyena ite nying mot metie filze Anabi sabi alor, mbugu ben mefarmi sinima wali tende nying mbot, veda azi tabisa malarfa mfawse gambang awandam nying amu wasi kiga sumbang. Veda amwazizi nkwam ngargo ne, nebiyembi te bi borongulise, bi tofe abitebi nying bise, enyi ya mozose, mbiyebi inga dzwe, bizal gafen sisi mbor bose, anzi eki kuna alu susua, ni tiemo rimbala bimungul te vigi ibanasi, minkwam ngabikbala miya ya afwa bumezen amana tambon enfi, veda abiyabi ki zami yi, Zomte nzo ya bwona besige zamson akafe ise zabnina zambabzin e akumbor bese e mamasite az ayabzin atofe akapa François ngayen nsilone na zamen abeli zuwa mozidi e asumfimbe abelnejo bisige yarnena tonguli ko manga energie nucléaire to biotechnologie to informatique to yamade en wanu ben ema mangul mafe biki bia bi bia ve borba yam bia ngul ntama buben ne be bel ne bia ben yam he borba samo assis ama lumanga lot anga be danga hemina minga be tongla min pam ngi mam abordi mana borba zin etam enya bele min loma bukuben beswa mi namizin bebela bubu mwani enguli tende mam aloro abimi yabi jomi nambi bele bento fa ye abigli aya son asumba motu se amu masuma bdema yen kik asute bi yen komzen ebinde fufulu ebel nguli yangi na tini tiensisim e tin matum min tende na mi mamite ngebia tebe vaban bi dungu ya bok bina jam jona nkuna mamite tie azulna nala ngo twap ameyina man izenin ebel ni nonga amu bien nyin en lang ezitep ya lot avola vo une transition rapide un tournoi historique entwana entse por vo abadona bo abetso asu kirbi kbalbite abu bor ba liga ayanga belam go yap be bela firna mame se me wulumbon asute min fang min sili misike fe salen mia zubia ansesim e bia kave asu mfim be bia sokle nyin zanfe bia njoro robot abina yang bia trap ankwabna fami sini yasiki izani ya ko mazo yitemot e joben ndofo isika be e joben veda jwa isiki zizi amuya no nga swibor ba komjo beva ba mwana sute belergazen akya daba bebel nejo asute ntwab no su usiki owe ngako kwa asu fami sina veda azang e long tour babel ngekik adugno long Jerusalem azang ijo ya karaya ya firiop e ayang la tebe nele sefu fulu nebe dugune tele minfimi ibor ba twa ba ban usu zamba doaten pap adoaten isan melumi nyo papa dugune tare bindi fe ibe ba kala vatican ba su liturgia fufu mesen gorlen breviere ba lona constitution sacrosanctum concilium nebe christen be tuana bibe gracia ba so ba liturgia kala arta bande bo nebe nyie tumi nfuben be ya ben adul ba ko su ale tibo Pap alerna betarba tila sunda zamba majeste bazane tibu kristen bazabren na nkwamnga sisim ikalara sili wandam ne kik ilara enda zambis na dangdang bafara bebebe ne borbe kam mintil emmvendi ya liturgia abimte ajonde lomin kwabe ya vatikan asudan ana mhebe mario sabnga kaka
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: C'est par ici que s'achève cette édition de notre programme. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.